0: Ndeko Kando olobi makambo ya actualité.
1: Libata akomela nguma.
0: Libata akomela nguma.
2: Nguma milipema. Tomoni to tomoni te. Iran akomela Iran libata. Akomela nguma États-Unis. Tuzomona.
0: Mingi bazomona te.
2: Et pour balingite.
0: Et là on est bisho que aza komela nguma, que Iran aza komela États-Unis.
2: Oh. Pour banambala. Lobby to ko beta mango. To si to panzi bango. Mais quand ni kambo ya so ba uti ko sili sa yango ni zo zongela. Oh. Mais nini. Pe to moni ba bikolo mzu zingi zingi Iran. Et quand même na somo bi oh bino boyaki bosenga kibiso tozo mabongi oyo ndamba pesa biso to tikira bino bosa na ombongo boyela biso kaka kasana batiana langi ya maya pondu biso pe to sepelaka kasi boko batira pe biso. Kasi tango moninga pemenya wakomi ko beta mangenda ekomi pe koningisa biso bongo tina bino nini ndobo zaki okosa biso ekokeli lo baba mongo ekomi komona na domino boya besko boyi ko eskoke biso alors biso lelo tobite bozona bino nyonso bozwa. Bon, Kouk Samibou, Kama. 99 ans, contre amphithéotique. Oye, ça n'a pas de bilo, ça n'a pas de pépé. Oye, ça, ce qui est, puis bon, zona bino. Soye, bon, koutia, on a ma belé, école au Congo, bon, Kama, t'en a bino. Ah! Toti ki bongote. Toupe si bango, mignon, so. Tarif, nango, za combien? Il va m'arrêter. Biloko to pesi bango za combien? Si fa ba futa biso banga ba futa biso combien? To suki wana te. To komi ekunde ya batan biso to kabeli nyoso. Ah. Bazi bikunde na bango bakomi ko ya ko bwaka ngo epa na biso. Nzoka bango na elobilema na kota na bango balobaka nimbi not in my backyard. Pas dans mon arrière cour. Donc soko ko sa bosoto na yo italio kasi ko ko sopelanga ngote na sima lopango na ngai bongo biso. Tokomi sima lopango ya États-Unis. 66 ans. Après le 30 juin 60. Toza banani. Tozo lukanini. Et ce qui va nante. Maman m'a quoi télé miao bambang. A quitté Kinshasa. Ah! Bino, toso lembi bino. Boko tondi sa biso, mboka na biso. Boza molongo a misato. Molongo a liboso, Afghanistan. Molongo a mibale, Pakistan. Molongo a misato, bino. Bato bazo ko wela, to bomba bango. Ngana ye, boka ngabana na bino ba ya lisute.